0: awa ame singana jemu kono halisa lagari ambado ni wakati na shifin chama ni binuno minu fanabe nyogolombo ke bololo siraufe kuwari soroli katili ala kosebe ukuma echenwa
1: Ni sera akoke chula munumbu sigika kikirikige kata forfe muga mugan jiruta ka kikirikige ka sanu sekulu da barala ni dona dande million de vue comme ça il sur le nido quoi wallahi billahi wari ka ni sera ke chukun mana
0: ki chukere la na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga fuku am bi ka ka toye u bi ka chedro ni fana ga chu te kwa
0: anga baro sera akunche orola ibe la delicat du menu foka bo baro wono
2: Nabi la jilika miyufo, alibi alaka shabiliman kanyi.
0: Ami.
2: Tense mbeni nishira inka, anga bara invalorizi. Oka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare, amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare, bora kuma kona, sarebe kumana. Rema, ajara nye kujubu.
0: Mandeka mfochoko noko. Aube kaha kanjumeni benje mukan la meni watina, aye afamu.

0: awa ame segana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni benuno minu fana be nyogolon boke bololo siraw fe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma e chenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kikriki ge kata force muga mugan juruta ka kikriki ga sanu ni segunu da barala ni dona dans des millions de vues comme ça il sur le nido quoi wallahi billahi wari ta ni sera ke chukuni mana
0: ki chukere la na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala mais a bien entendu fana de maga fuku am pika ka toye u bila ke doro ni fana ga ke ute kwa
0: anga baro sira akunche orola ibe la delicat du mene foka bo baro wono
2: Nebi la jilika miyufo, alibi alaka shabili mankani.
0: Ami.
2: Tense mbeni sila inka, anga bara invalorizi. Oka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kuma kona farebe kumana. Rema ajara nye kujubu.
0: Mandeka mfochoko noko. Aubeka kanjume ni benje mukan la mene watina, aye afamu. Nye mandeka mfotoko noko wati selendeye. Basa bati sidibe, alidebe ambolo kabo lagine. Ale yinku karamugoye. Abena nyefokanyi imuru. Wali mayele ku ale yifemiye mandekana. Basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, anite.
0: Basa bati sidibe, yele ku yereye mwenye mandekana.
4: Manden bafa ale maleko tulun sede. Bawo, ale ye sede na mkule kelidi yele farido. Mbese ka nyayeli di molma, mbese ka lamini do famu. Kasolo amako ni dafini jamando kora befo yele dedo bensa mol beseka anyayi kora ale yele suya kasi adolu be abefo mako fawula bo ton adolu yele fana nbe jodo ni mbeka flafe ani unyondoli
0: yala danfara be mandenka yele ko ani yele ko to unu nyokon chea
4: danfara be adolu ni mbeonte ton adolu yeno abefo yele mala anse kusana kunya ba u mandenu fe ni albefe ka mwon bisu majit manamena ni aye mwone kuna abese kanadi sanan kunya fadila lamaro na be sura ko trawure ni konde walma ayeso da ko kamara ni kuruma wal bese kana sanan kunya di wo fadila kasoro ayase ka tibla hakilnan do kan we kenya do di ko ko fe ko tun sanani do li re bese ka buluma ka kama ba fume na ko faula bolal walma tulu sebe kelalu we munne di wal bese ka de na yi ana social kudal bese ko le crossi kama fene kodo yi ukono menye kubule mbadi bari atekala akenyama. Albese kala wili molu yili blama ka wo filmu kungudini uko turne ka hakil nandu la bodo ka molu bila alu hakili kangyosa albese kaminanya jongyan sura uko kenyala. Kodo woye akenyado li adulu yerefande albese ka goya li edikasyon kala wili molu jodo malu vada nina koko bimba la ko kenya kodo mandoko. Albese ko fanandaba ben akonya kono ka woji agilu kungudini na ye a filima dandon di ka wudado den ka law li mol hasli gima wal mahala nya wasina na de ni bere bere li politique kul kasiya ba ke dum ni def na be se ka asuyel dada den jamana mara kenya kan kono a be ke tulum fadi do kono ka su hakil mal be se ka na fa do so do ala amafene kono
0: yele machama nduna yele kuin aleke tugula shifin chama ni bensi saminu be yele kuin ke uga bara e bololo sanfe ere hakilna ye muyo ula ani la delikanjume ibulo ka fo o shifinu nuye
4: o siama yere be akanka ke nyabere masisen kasoro adulu yere be utese ka kosling masidi am oro ale kanu bela wuli mande num bolo dron do ni ne kama ka molu hakili gi kota kebere la oro sifi men da kanka ke bololo sanfe sel kanka ni men ta kala kenya ma bawo anya siama yela yeda yuli ta ke do yali kama kuna te denu ni edike la kwa kalubla slabereka para akilinkinan dulbe yu

0: Yani bir güya nyamen ka konon bori gyanga ul tan bi güya teni parce que microbe bi se karti mankrona ala mankrona la example tan ne te demuni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi e comme mankru e comme salade e comme tomate e comme concombre ou bien demuni fem fese na bi demuni atubi tamaro ai fola ul ro ko ka matanka muna ai fola ko ka matanka ni ka fo mo me ni kara saladi damuna puye sta funale ta ka kapan ka masana ku jila sunya ku la sunya saba apre ka keta sa kono ka datu lumo kini tiala posi kini tiala kom aloni kom mol pisela u kela eko mi afoni nga menka kuko sonduli afala kuka amatanka mankuronte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankurona ni ka uldumu ulu li besi ka kono bori jankuru kono jimi ni kono bori ni gisanteri ulu bla mola sumaya jankuru koni ale sosol li bala tama jankuru tol ni kende ba tol te. Me domuni fem fosi na te tubila. Iko mi nono, ni ka nono sa iba so doron kami. A te tubila na katre, a trete ni nyame ka ubi astira ero mena amada tumbere bere. Ten kende malu ki isi ala lbise ka mikrobu kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilindige. Tama koni no sumaya bana be guya kosebe paske jino lbe si sosol be wara ni mol min min proteje jankuru be wara kosebe.
1: Obe famu yala Madame Jenabu Kaba, Anseranka Jumukanyin Kuncha Yorola, Ladilikan Jumande Biboloka Afo Mohoyan, Obiseka Uluminuke Nyin Samaya Nyinkono, Wasa Kuyere Lakisi Esumaya Banama.
0: Alo, Nyangali Diyaranye. Ni mwomen kuni ye afe ka jankro ni matanka. Wole ye isi ni yoromen ka ye nasaniya. Nka afosika. Soso minbe jankro talaka la se mwoma abe nwo lefe. Abe jino lefe. Jino minte burla min si ni yorokile. Abe ulefe. Tumado la so ibaye anna bon kofelaro pinokoro na plini. Ni pinodo ye yororo. Ni jikera pinokono. Abe makono de bekulo. Pinolu, dinkalu, tatakoro nsi ni jino bakono. Tusa. Kosu uli kakanka evite. Susu kakanka silipna. Kasi yoro la staninya. Musukono malu fanambewa la ptani. Stanke bidaluma. Urku de min soronto. Ulike dinkende di ulini sumaya jankoro kanasor. Nipise.
1: Ini chie kosobe Madam Haja Jenabu Kaba ajala nyiki bismillah ka kenen nyika.
0: Oh, barka.
1: Alame baka foli bilibile ye au detaye ayaw jantumu au ka kena yala mwikonte au nichi dungu dungu lo majona.
2: Nintu ye bintu sise naka mo welele uka masala ye kene ya jemu kanka. Sisa amina la laisha dukure lasoro muso uka kene kan.
3: Muso uka kene. La laisha dukure.
4: Dou ka kalantiena, dou ye bana jugu soro, dou ye refanaka adamadinya tiena piu kasabu ke furu jona ye. De musumanu ne kodo, anfe ya farafina, de musumani chama debe furu kasoro usima santan anishikin soro. Saria ye rebe shimi lanyini kasoro ka furu ke. Kakenye ni furu jona kololo ye, muso uka kenebe na kuma fero de kambi. Mino kanga tabala, de musumanu tangalila kaboni tabulu ina, muso uka hake lafasabaga u uluka bulu di nyoko makono. Ayi kunyumanke RFI mandinka lamelila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyumando. Bi babu be furu jona rekan kerenkerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la. Anye wele bla musoka afra nyokonkan kulu nyamoko doma kabo malila kafo nyamoko madame Kuyate Gindo Sisugo ambi fo anga wele jabilila.
5: Se ya waranichi.
4: Baro damne la madame Gundo Sisugo yala furu jona ere ambe se kafo wati jume de musumanika adamadenya kono kadu na furula jona.
5: Abisega kwa muso furula jona na masantani shikin so. Charao de sigileme kafo chemanika anga furu ni san hakela. Musumanika anga furu ni hakela. Nimo hake soro. Tonga mseka afla furu jona mina kono otuma.
4: Furu jona yerebe tabulo jumenani wati ina malikono.
5: Amseka afo chamamboli ndo ala ola pasi sensibilizasyon mkera kakaya. Adamadu umbe kafo mwelike dondoni kata alisa. Chukuda kono na ula. Ayi jate mneke talaja mta ye kafo furu jona we eke uyoro nuna kachaya. Kadaka pantaya vise kananai. Pasi kama hakila kafo musumani yereka kalanku nafabata la. Pasi ameome tonko abibuwa kadu furu dila. Anga tabia ufona bino munu mba edo la furu jona la parce que ba fo ni musumani ma furu jona abina na tie bon do fo na ba bla religion mi na nkono
4: e kun chama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dine refene bula lube kun ye

0: panik le obeka RFI manika ni lame nege kanye 10 plus rasisa mande ndugula kanye flabu akenka Paris Francis Fabala
1: kumba kanunte
0: Malila marfachikon kumbeka me sogmadaina anifis dugula nga siriwala ko basiki segina kana oyoro ani maratola jinim jatege walukuluni efela bamba chikulu de jena kabinkani konoto laben kanyesi jamana yoro krenkrene doma kenenda kuna obena nyofoli soro jamana la halaka ni watina Senegal pastef bega basiru jume faika la nyini bla janfa mine kono jamana kuntigi alase kabina aireka politiki ton sigi senka nga obe nga omabe ajinyogon koroma kofe amena pastef politiki tonde cher chogom bakelame Dien fad kolongena jeba coupe du monde 8e de finale bigatanye bi Maroc ani Francis kun krotalim bora ola kunu olu flayi quart de finale sera soro Maroc e nyogon kumbe la bembaka Canada simbo Brésil makona ne do ni Norvège bi avec la gagne foli soro ni bela jilenka Audance kokura RFI Manika safe Malila sokomadaina marfachika omena anefis dugula nga seria ola kamata yoroja Oko basigi sigina kana yi ani agelok gao sivari fukata si kinyorubama kunu jinimni efela bamba chikulu kini binkani la benota kanyesi uyoro uma surasuka yoro kerenkerenu uwero uma jamana inchamache ani akoro yanfana ukafola kukumba fedi ka uyoro nunu tiki atak ani ka surasuka daga mne ula mali kelebulo kunye lasilike koko ube ubulo nyumaka ubulo ani kwe jatika walikela chamambo barala nga ubela lalaisha ko basigi sigina amara nunu konobi
2: Odo kumba obenata dugudo nkoni njoro lendo folo hanye sere munu la soroka bo mara nkono ulude ye o kibaru ya nsebentia ubada kan kusoko mada june ina kumugu chika umena surasi daga yoro ula ga ku umanka nunu mata yoro jan obeko sere kele nunu be afaraka anko surasi kulu ni udemembaka u kulu ye sirata kaboga u wala sa kataka demendo anefista uma ani ube kuma wati mina ukoko surasi nunu masi folo sabula kusiraka jan wako achianendo odeme bara nyere kumbesi na kabi kunu pankurun teme sira ufe nga gelea duna ula efe la fe pankurun ka pankurun nunu bali jigini na sira uka fola uko kumba feminye agelok ngao sevare ani kenyoroba anga sire ya uko ama kubasigi sikina kana omara nunu kono wako dugudo mbe kata uka chula kakon unye kunu efe la kunye jada uchari bololo kan ulula ikumbe uye ube moglu kono ube kele buni na surasi daga yoro do dala huwati kele mali kele bulu fanatunye alasi kuye jatige wali kele uka bara ukokari kele bulu nye mgo yi asebentia kuye lakana bara ukuye lakana bara udamne duguma sira u anisanfe sira uka katatugu bamaga chula haba faraka kusevare kujatige wali kele mga kuye ulu bulu bobara la gawo kuye mgo woro faka jatige wali kele ula gaku surasi kele sara asimfe anikana ninjuki
0: Initie lalesha ni nyofolula politiki kukuma sisa Senegal jamanaka. Jamana kuntiki ka politiki tonkura sigli sinka kuma chaya lindo kosebe. Jumadu basiri jume faye o lasilike okera aka franka nkulu animerike mesabaka la jere sinfe. Oki bore ima be pastef politiki ton mogodo ma shek tiyogo mbakeye odoye. Aleko ni jamana kuntiki politiki ton si obinafo ay pastef de janfa anka lame.
3: Trahir regalmade passé mais bopam la ñëk trahir
4: ay pastef politique ton ko no ko sa riaw jamfa nga abe inafo air de jamfa asukandira ka ke jamana kunti gi wati mina air de la tigeta ka pastef ko ñona bla joro bla atumba ke wati mina ani mo sima kuma kan air de afo ko be fe ka pastef ko no ko sa riaw de labatu kasoro sereni ko moy mana ke jamana kunti gi itse ka ke politique ton ñamoy aw ñoy defo an ko jamana kunti gi itse ka ke politique ton ñamoy atungu mana ke jamana kunti gi mako kan ka ke ila minte politique moy muna an ko jamana kunti gi itse ka ke politique nyumwe. Kakoro, antunya ya Senegal jamana na. Fransi na domana hakil nafo mini jamana kuntiki ka hakil nao tekilenye ubamina ka blaka sola. Kwa ya kumajugu foka nyisi jamana kuntiki ma. Ode kama anu pastef, anko ambi ubwe jamana kuntiki tika ke politiki to nyumwe. Ale sanfolo, aye odeke, aye osaria laban. Munde kama jamana kuntiki falena uerire anu lafili. Imana basiru jamai fai file folo la, asukandela wati mi ani, basiru jamai fai mi anyaba la sisan ibafo utekilenye. Abe inafo afalena uwati ni sisanji.
0: Cheka ntiyogo mbake nyini ngana ambara nyogo Musa Umar Barife Salif Saganugoye akumakon bayelema anye. Sisa, diyan farikolo nyana jeba Coupe du Monde kuna fundi kene nyokon kumbe labembaka u Canada simbora nyokon day na kunu uluchira Maroc fe chelu saba anifu 8e de finale keneka Maroc ani Canada ko Francie ani Paraguay fana kume nyokona inafo udel na kukoro kabini Coupe du Monde indamnena Francie et Paraguay bugo chelu kele anifu bi 8e de finale nyokon kumbe to binatanye Brésil ani Norvège de makono nindu obena ken nege kanyo mga wati Brésil madilika si bagaya soro Norvège kanfolo Salif Saganou be nyafali kanye oka.
4: Tarikula, jamana fla nun karla nyogona shini naninde. Norvezi ye sebaya solo sinye fla, uye fla nimbinke sinye fla. Samuga nishe ginko, uka nyogon kumbe laba na Coupe du Monde na, Brazil ka Vinicius, ani Alan ka Norvezi, ube na sanga nyogona, walasa ka 8e de finale sira soro, Coupe du Monde samba fla nimuga ani warola. Kulu nyogon kumbe una, Brazil furula ka fla nimike ni Marok deye. Chelu kilen ani kilen. Boko flena uye Haiti sebe korokosi, chelu saba anifu. Uka 16e de finale sera suruli sebentiara, uka sebaya suruli deko uni Japonche, ndoro nyokon kumbe labana, chelu fla ani kilen. Uni Norvez mwembena ben, uli de Senegal chi kuli nyokon kumbe una, anika Kote d'Ivoire kasama usembo, dinye tolonta nyokon damba ina. Ntolonta nkulu jume ngajige kaboni nyokon da ina. Kuna funidila ani farikuli nyanaje domba asajo sila kafola, ntolonta nkulu ba fla debi na kari nyokona. Ako nimonu usanga nyokona, ufla ube fanga kabon. Ko bao, ntolonta na nyanama udebe Brazil, wa, ko nyokon debe Norvez katolonta nkulu nifanakono. Nga, Sadio Silabi sinsi fin fla dekan. Min bajira ko Brazil ka gajike de kabon. Oye, Brazil ka dege karamoko ka nganaya, ani oye dese minu ke sante menewna. Ko nyina, uni duzu denana wala saka nyeta soro, wali maka junjo ninta. Nga, obenata, kuna fonidila ani farikalo nyanje domba aninko, Norvej fanamise ka balina koke.
0: Nega kanya mwa Brazil Norvej bena kari nyogona, onichi anla melila, nunu kumambolo ka lasi au ma, au kanata yorosi, ambena masalaba kene siga uyesisa, anye uwele bla mali jamanade mbukari chulenta de ma, nabe uwele ti pixel, aya ere kalan jaglana, jona umie abla jaglan astraka, ambaka masalaba soro 600.